0: mort il-bahar għall-ewwel darba u ser uli l-flip-flop.
1: Jaw tad-dettak jenu kolla?
0: Normali u sens.
1: L-ewwel tiċċekkjajt marketplace jekk jiet hemmhekk xaħat tefa'.
0: Ġifieri ħares se faqu marketplace biċċa flip-flop roża.
1: Biċċa flip-flop ismani, flip-flop ta' kejl baldakkino, social media influencer. Ismani. With Setariano, Coca-Cola.

0: Għatnaj fil-ħodu bit-ħanġama ġdida pitbull kesha fil-imkien Timber b'da xejta throwback Tfakkarna ħafna f-zoziti infatti Zoziti kubira
1: Rizdilu ħafna
0: Kifek jgħabdu il-26 Neġman ritornaw Jamie Turnway nawnek on Bay Breakfast
1: Bonġu
0: Issa li jarġajna ritornajna Il-trio komplut Kifet ħossu kwejn hi, kif kont dal-axħar ġemali għaddi?
2: Ħafna ħjar minn bħallum ġemma zgur.
0: With Nick all right?
2: Ejwa ta', ejwa.
0: Dak
2: Kważi, kważi jett nisma 100%.
1: Jina għed n-noto li għandek hairstyle differenti imma.
2: Le, tiftakar wara li l-axħar li kont ma' bdejt ingerger li għataw li xari wis qasira.
1: Eħe.
2: Iddaċ dejt li l-unika mod biex noħroċ mid-dar u għalin iġbdu l-ura bil-ġell.
0: Għagħon l-istim preferi għajek.
1: Ġverina, s-għazin. Dak n-għazin s-għat li għandek tamen għaprodot fieħ.
2: Eħe,
1: u nasa fil-verita għat t-ruħek.
2: Għara xieħlew, thank you.
0: Jien nasa nafu jaffuġġatek daċ xej widnejk.
2: Jien għat n-għos li n-tħad bħat, għal amik.
0: Għala.
2: Bid-dawl, ta' moħħi għaw li għat jirrifletti.
0: Jien nasa fil-li kellek bżonna bil-ġemma d-dar.
2: Thank you.

0: Bonjour, mirat nej förlåt och så vänner som har shrimp. Hallå, så Jamie Terran Wayne och Nick on Bay Breakfast.
1: Bonjour. Bonjour.
2: Bonjour.
0: Ni spelar så sa, kelkom il bizda al jumat taiba nafu it nej förlåt. Bara det bizda. Han tej bo ilkom, klanna. 897 Bay, getting you
2: to the F1 in Monza. Il-ġimgħa li għaddiet ħabbarni lana kompetizzjoni ġdida biċ-ċans itwassalkom il-Monza Grand Prix. Din il-ġimgħa ħanibdew indaħlu in-nies, il-qualifiers ħajbdew dil-ġimgħa sewwa.
0: Ekku, ma li ngħidulkom ibatulna mill-ewwel 9930897 biex ikollkom iċ-ċans illi tikkompetu, batulna messaġġ fuq WhatsApp jgħid Monza u f'dak il-każ mbagħad ser nkun qed nistaqsuk set ta' mistoqsijiet
2: 60 sekonda. Yes. Bit-timer. U ovvjament min iġib l-iktar mistoqsijiet tajba jidħol fil-qudċata. U mbagħad aħna issa ħajkolna scoreboard hawnhekk sewwa u naraw min ikun qed jikkompeti ma' xulxin biex jitla' fil-qudċata.
1: Ovvjament sejjem ma nistgħux ma ngħidux grazzi lil Wayserv, Burger King, Solpadin, Animal ta' Logo Graphics, Domino's, Browns u Midirect.
0: Ekku. U grazzi wkoll lil eħe tlaqna.
1: Jekk nagħti n-notice nilħaq ikolli ċans nilħabba din jien.
0: So kemmenti vojt, kemmenti vojt, etlaq ġimata joħra bissi.
2: Etlaq
0: ġimata joħra bissi.
1: U jitfawni l-barru, ma
0: malli. Eżan, dażek, kettajn, tifbo kettajn. Komlu bieg dara l-issa. Powered by WasteServe, Domino's, Logo Graphics and Solpadin. For full terms, cbay.com.mt.

0: cioè da throwback al da Lodo Icona Pop, Charlie XCX, I Love It, Jamie Taran Wayne on Bay Breakfast.
1: Buongiorno.
0: Ecco, zdidna e kif jina et e kompli oroċ l-spirtu ti għaj tatfajjel ċkejken għafna.
2: Naqqasna leverage tal-età tal-kamra mux ħażin.
0: U dal-ħodu, grazzi għal dal-ittju ġdid li għandi impartat l-stickers tal-World Cup, għanna maħna l-ħad talif Matteo. Matteo, ejdom fl ejdom ħlu fil-mikrofon, Matteo. Tena wahda kbar, tena wahda kbar, Matteo.
1: Bonġu!
0: Matteo, kważi nistgħu narani fih, kif hija dal-ħodu lest bl-uniformi ta' Stella Maris, il-iskola fejn kont imurjien.
2: Nostalġija qawwija, hekk.
1: Ekku, ekku. Ma kontu Halloween hemm tpartu ma' xulxin.
0: Minn hawn l-iskola, Matteo, ġvera. Kellek eżam il-ġimgħa l-oħra?
3: Ija.
0: Kif mor tajjeb?
3: Tajjeb.
0: Dak laqwa, dak laqwa. Nafax kien qed jibgħatilna fuq WhatsApp
1: tajjeb.
0: Irċevejna messaġġ jgħidilna li vera jixtieq ikun
1: hawn. Ġiema li għadidu jisħassruh wejn, tifhem li ħadd ma ġieli ewwel ġurnata, ma ġiex ħadd fl-aħħar, u Matteo batlu qallu wara l-eżamijiet niġi. U
2: vera Matteo s-Salvatur ta' Jamie.
0: Yes, yes, qegħdin impartu bħalissa.
1: Sibt xi ħaġa s'issa Matteo.
2: Għandek xti għadan jellin, għasajn.
0: Tajjeb, tajjeb.
3: Ċikletti mijiet uħra.
0: Tara, tara, kif mexin ħa. Tajjeb, tajjeb, bisa nkoplu partu Matteo, ta.
3: Mela.
0: Niprofaw sem għabel matmur l-skola. Infatti, ġabu il-papa tijaw, il-Matteo. Għawnek unaħseb vera kontent li kellu jqum għabel il-papa. U jieġi għaw, u jieġi għaw. Bix Matteo jpartat l-stickers.
1: Ma tiġi għuerti teja, hopefully.
0: Ekku, ekku.
2: Għa 300 uħra u.
0: Ejdilon bonġu tal-axħar, Matteo, tlaqna.
3: Bonġu!
0: Komplu, Teddy Swims, ma nistax nemmen li għedna medal attivitajiet ma tfalta xarsin, kemet nħu pjaċi, kemet bonġu kbira, komplu.

0: Teddy Swims al Dallo de Lose Control wa Jamie Teron Wayne on Bay Breakfast.
1: Buongiorno.
0: L-ewel sijat għana flimkien, nerġun ritornaw il-trio barra li wejn daħal minn uġiħ kbir fil-widna.
2: Ekko, ekko, jena għadna l-ura.
1: Pjortos li tarraxt minnaħa wahda.
0: Tara, issa, bil-mot il-mot etniġu.
1: Eħe, kważi wasanna.
2: Isma, dok il-headphones nizzilom minn hemm, ta'.
0: Veru.
2: Mhux qed jgħin,
1: innu tajt li bid-drop simma tbaxxa naqra l-level mis-solt u naħseb qed iklirjaw.
2: Jalla, jalla.
0: Ta' din l-ewwel sija tagħna flimkien nibdew tinnisija minn hawn u ftit taħni ħor nagħmlu sigla jew. Matteo, Matteo hemm għal dak li dak kollha daħlu issa, Matteo huwa tfajjel ta' 10 snin illi ġie hawnhekk biex ippartat
2: id-duplikati
0: tiegħu bad-duplikati tiegħi hemm tal-stickers tal-World Cup. All right, Matteo, kif inti? Għajdina fil-mikrofon, għajdina fil-mikrofon.
3: All right.
0: Isma, ħna kantaw sigla. Tafa?
3: Ija.
0: Tafa, tkanta maħna, trid kanta maħna.
3: Uija.
0: Uija.
2: Laqna.

0: Sean Farrugia għal dal-ħodu Heading Home waqt Jamie Terran Wayne on Bay Breakfast.
1: Buongiorno!
0: Kbira t-nej fil-ħodu, bidu tal-ġimgħa ġdida nispera li sissa kelkom il-bidu tal-ġimgħa tajba u kif qegħdin propju f'dan il-moment it-nej fil-ħodu e kif tibda. Ekku, tibda bħal speċi tiskanti xorti tiegħek li ebda sembaħ tal-ġimgħa xogħol. Aħna nħoss li għandna fl-obbligu illi ovvjament nagħmlukom il-ġurnata. Ftit aħjar u xek, bekk id-deċidejna.
1: Nkun slaw ma' xulxin.
2: Ekku, bekk. Nittamaw dejjem, sewa.
0: Id-deċidejna li namlu l-ewwel kanna tal-ġimgħa. Ma nafx għalfejt nbiex il-gbir.
2: Ma nafx għalfejt tifraħ bil-kanen taħt ieħor.
1: Fejn imma x'dan huwa qatt? Qatt sabiħ mal-pubbliku.
0: Jiena u nisma' minn bella kanna dal-għodu, ngħid tara, sa dak li bidu tal-ġimgħa ħafna għar. U minn flok għandi ġurnata normali.
2: Jien dolgħodu ftaħ tajnejja kien ġad dawl. Bxiex il-ħamsa
0: għal-ħodu.
2: Uqom tajjeb, ma ndix ingerger, l-infat l-mix tuġani u id-nejja, diġa plus.
1: Ekku. Ġimma d-dajru, jena tajjeb l-lum għal inqasbla oġi.
0: L-ewel kanna tal-ġurnata għanna fil-verita l-missir Matteo, illi ġi. Matteo ġi partat l-stickers. Tajjeb, għajdina bonġu, Matteo.
3: Bonġu.
0: Unna ġan fakkar kull minn rriti partat l-stickers tal-Word Cup biex forse ġi darba naqqadu. Unna għafin għatta xari, eħja, għaw, fl-studio mill-6 sal-10. Għanna l-papa ta' Matteo, kol ti tajdina bonġu, papa ta' Matteo. Bonġu għalina ma li naħseb miskin għandu l-ewwel kanna tal-ġurnata wkoll. Hekk kif ġab it-tifel hawnhekk qabel ma jiġu għall-iskola. Bonġu kbira qiegħda tulna 9900897 fuq WhatsApp tagħna min bella l-ewwel kanna dal-ħodu. Min għandu min bella l-ewwel kanna tal-ġurnata. Ekku, ekku, 9900897 WhatsApp tagħna u xek wejn.
2: Edina u biex nisimgħukom u nikkun slawkom.
0: Użawna, użawna biex tisbuk.
1: Tidej
0: u xejn. Għadin għamnek kallikom. Kobru Pink Panther, Zara Larsen għal-issa, State Side fuq bej. Bonġu.

0: Gracie Abrams għal dal-ħodu hit the wall, nisperaw li ma weġġaċ, kif jgħabdu t-mina.
1: Ma hi l-vojtaġ nirti għafeda l-tu maċ.
2: Għarbi l-klaċ.
0: Bidu ta' ġimma ġdida, barra.
1: Dal-ħodu għadnilkom biex tibatunna l-ewel kanen ta'kom tal-ġurnata sewa, u sissa, they're not disappointing, jena jtek, bikuħat jkun samakom ta' fiku, Monday morning tkum naqra kifra, ta' jtallin għasajja dil-persuna balat kanna u jina isniħosna aħjar.
2: Kenna li xajennu kolli batitina l-ewel kanna li belati illum u għaltinna jek propju dolodu bonġu.
0: Tlaqna xajen.
3: Bonġu Jamie Terin u Wayne.
0: Bonġu.
3: Aħna bħalissa d-dar għanna xi problemi mal-gizer. U ġili qed jinfaqa jew jisprod il-gizer ma tantx nifhem iżgħar dak f'idej missieri. Imma li nafu huwa li dalodu qomt, smajt bum u xeba il-manizel u ċekejna fil-washroom u naraw li reġa' jisus plodux panna tijaw.
0: Oh no.
3: U il-mani jizel melimna il-washroom kollu. Jekkinem kwejjeċ minn xurin viċin tal-gizi, reġaw ġew kolla asra. Lil-meta qattar mill-washroom għat jinżel taraċ tipo. Reġaw jidukom għafim ġazat. Kif sifaj għanna da kollu da fitin siri, imma li naf u għalli dal-ħodu il-kanna l-blajna ħna kiet l-infaqatilna xikanna.
0: Kanna bil-kanna, kanna.
1: Kanna bil-kanna.
0: Kanna bil-kanna.
1: Għadda astra dal-ħodu.
0: Dal-ħodu f'takru intom sejrin il-xol u għed tisħtu s-sija l-moment l-omtu għal-ġimma ġdida. Għadda
1: għamtux bil-squeezer fidejkom.
0: Ekku.
2: Jow bil-ħwieġ ta' t-tifla fil-karotza, eżempju, biex t-wassalu mula l-iskola.
0: Veru. Minti xajen, minti xajen, u l-ħaxkin jisima Marija.
2: Marija.
0: Marija.
1: Ikkonsa naqra dal-ħodu għajja, nżommu l-pozittivita.
0: Jista' jkollok ġurnata għar, inkomplu.

0: Senza throwback al da lodo non c'è un Paul Breed Jamie Terran Wayne on by breakfast con Eden Kelmo dwar ftit al-ħin ilu
1: kompetizzjoni ġdida li għandna li tibda mill-lum.
0: Yes, qed nitkellmu dwar din
2: 897 Bay getting you to the F1 in Monza.
1: Ekku smajtu sew aħna nkun nibgħatu xi ħadd u actually mhux ħadd wieħed u persuna li jixtiequ grazzi imur jaraw Grand Prix ġewwa Monza. X'li tagħmel faċli ħafna. L-ewwel step hija tibgħatilna messaġġ fuq 9900897 bil-kelma Monza. Ma tħajt ta' żaġat random u għandu 60 sekonda biex iwieġeb kemm jista' jkun mistoqsijiet biex jitla' fil-quċċar tal-iskorbord tagħna.
3: Ovvjament s'intendi self-explanatory l-iktar persona li nexxi l-ġib tweġib it-tajbin kun il-persuna li finalment imur.
1: Eżatt, dejjem 60 sekonda.
0: Din niftu l-lini tagħna issa batulna Monza fuq WhatsApp tagħna 9900897 jekk jitla l-numru tiegħek qed random f'dak il-każ inti se tkun qed tikkompeti fil-qualifiers tal-kompetizzjoni tagħna.
1: Good luck.
0: Ekku, għal dalwaqt batilna issa, bonġu.
2: By Enemalta, Burger King, Browns and MeDirect. For full terms, see bay.com.mt. Bay.

0: il-qualifiers jibdew issa. Ovvjament, diħa taħdem xaħġek, nfakrukom 60 sekonda biex iġu kemm jista' jkun mistoqsijiet tajbin, ovvjament biex titla' fil-quċċata tal-scoreboard tagħna.
1: Yes, iktar kemm tiġi b'mod korrekt, iktar aħjar magħna fuq il-linja dal-għodu jitla' qed random għandna lil Luke. Bonġu Luke!
0: Bonġu!
2: Bonġu!
3: Bonġu, bonġu!
1: Kif inti kollha sew?
3: Mhux ħażin grassi intom.
1: Aħna tajbin, grazzi għalli saqsejt. Mifi qed tismagħna Luke, kejdinna?
3: Il-belti għad il-xogħol issa.
1: Eħe, x'tagħmel? X'tagħmel mela Luke, kurzita.
3: Naħdem fi turizmu.
1: Eh, rajtu, rajtu, mela ġejż minn biżi, ġejż minn biżi.
2: Kemm inti konfidenti inti fil-general knowledge hekk u fuq relatati mal-Formula 1?
3: Nejja ngħidu 7.
0: Iva, għanna naqa general knowledge minn ġenerali, taġi fiet, oċ tinkwita.
1: Tlaqna l-est, Luke?
3: Idejkom.
1: Il-qualifiers tijak jitlaq. Issa.
2: Min ikanta il-kanzunetta Espresso?
3: Sabrina Carpenter.
2: Flim pajis ser tkun edha titella il-Monza Grand Prix?
3: L-Italia.
2: X'inhi l-belt kapitali ta' Malta?
3: Valletta.
2: Min ikanta d-diska Flowers?
3: Miley Cyrus.
2: Kemm il-rota għandha karozza tal-Formula 1?
3: Erba.
2: Liema hija l-ikbar pjaneta?
3: Mars.
2: Le. Liema band għandha kanzunetta Yellow?
3: Coldplay.
2: Liem kulur ta' flag tfisser iqaf?
3: Aħmar.
2: Kemm il-ġurnata għandna fil-ġimgħa?
3: Seba.
2: Min ikanta id-diska Shape of You?
3: Ed Sheeran.
2: X'inhu l-kulur?
1: Jad il-ħin, daqshekk Luke, proset, inti irnexxielek iġib.
0: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
1: Lil min tħummijak, Luke, kiku?
3: Nħu l-spajla, ġennin ta' fulfom la' mandu, t-posaret ġennin niktar, ibiċ
1: nħu. Xizima?
3: Kajli, kajli spajla.
1: Għaddila messaċ, għaddila messaċ.
3: Jena, ġennin t-lila kifet lek, kifet tilkom, u ġennin t-iktar li.
1: Iwa, ma għajja
0: minn kajli.
1: Għajdi la' xilafju, għajdi la' xilafju, xaħġa, Luke.
3: Inħobban, hobban.
1: Powered by WasteServe, Domino's, Logo Graphics and Solpadeen. For full terms, see bay.com.mt.

0: Nick Jonas Jealous al da Lodo, Jamie Terranwain on Bay Breakfast.
1: Buongiorno
0: Kbira, scusani, già senza
2: te.
0: Scusani, Wayne, erġejt l-on.
2: Ħares lejha jitt bissimli u jinsini ġorta.
0: Erġejt l-on bonġu.
2: Bonġu hi bonġu.
0: Oh, mel, il-bonġu bħal dik.
1: Jo
0: tista' ma tismaħkix. Iva, jum hi biss ikolli nammetti, mhux sempliċement
1: ngħid
0: fil-lodu. Għax dan lejl vera wasalt tard. Ġew il-pajjiż.
1: Għajdilna kellim minn qabel Taljano.
0: Oh yes, buongiorno. Buongiorno, come stai? Sta bene.
1: Italiano Americano.
0: Yeah.
2: Għamilli espresso doppju, please.
0: Ħalli ħanajdek ġara.
1: Għajjewk l-Amerikani jew. Ruma. Għaxina Firenze. Rinnoll il-mejda.
0: Mifqoħ Amerikani. Vera.
1: L-Amerikani.
0: Ruma mifqu Amerikani kien.
2: Propja anka Malta, jafim faqad l-Amerikani f'dilu.
0: Jistajkun.
1: Ejwa,
0: vera,
2: kanna l-ewel flight minn New York għadu kemm il-Lendja. Sippost, 7 minuti.
0: Kullim kien għedin l-Amerikani, kullim kien. Inselmu l-kuġin Ġiljani, jek forse ija taw, għax dakken mar l-Amerika.
1: Kemmint vojt hi.
0: Vera, kuġin Ġiljani, fajt li kien Amerika.
1: Nistaw inkomplu.
0: Iwa, le, bazzikament li ġara il-ġima fil-ħodu, id-deċidajt li l-ġima flasġija sar in Roma. Aċċa,
1: daħal il-ġimma wejn? Għalli lejla sej il-Roma.
2: Mux ekku.
1: Għalli sej il-Roma.
0: Li, għax, għaw l-ewel weekend.
2: Meta jkollok xi trox ħija, kollox possibbli.
0: Għabnejdlek, għabnejdlek. Le, però kienet pjuttost instinktiv il-ħagġa. Għax, konti li ħafna man sifer l-ewel net. L-ħal sifirna konna meta sifirna ħat li tafda.
2: Ja, ħassra xieħli.
0: U la, għaskinet safra fuq
1: xoħ. Għaskinet xoħ.
0: Sifirna, konferenza. U kien l-ewel weekend wara ħafna fejn ma kellix inkun fuq xoħ prezenti. U l-ewel weekend, u baqalli daqxej ma jasal weekendek.
1: Allora, you made the most of it, sewa minn.
0: Ekku, għaddejt daqxie minn avventuri, ikkoll nammetti f-weekend, ma s-sibċi l-nissan għaddi minn daqxie.
1: Bixxira taqsam għammana,
0: Nista.
1: Dawk li tista.
2: L-avventuri tijak dejjem ikunu naqra partikolari. Nittama li family friendly.
0: Ule, mux daqsek. Dik dejjem.
1: Għidilom, buongiorno.
0: Buongiorno. Sta bene. Ciao, amici.

0: Xabuzi, flimkien ma' attisa ta' terma ma' kafaj, bonġogħu.
1: Tajjartni.
0: Ġemmi, tara' nuwajna l-ek. On Bay Breakfast, li għanti għatti tħalqab mod polit, tiskanta, tiskanta. Bonġu, għatnej velod nisperaw s-sakilkom bidu ta' ġemma sewa, jek li ma' jimportax, zvugaw ma' għanna, t-dej u xejn, nisperaw li nibdulkom da' xejn il-burda ta' ta'kom, t-tilu għattilkom li dal-weekend ta' blaħsib ħafna. Il-ġimgħa fil-għodu d-deċidejt
2: Last-minute trip.
1: Jamie Cardona Adventures.
0: Veru, kien hemm il-flights kienu rħas, allura qed arahammu. U tlajna, insomma, jekk taqta' li rasi barra bħalissa kull ma joħroġ huwa karbonara u aġin u carbohydrates. Ikolna
1: mekk. Ma jekk ma tifqax plattaljan mill-Italjan.
0: Is-sni torta. Le mbagħad
2: il-ma timxi ħafna ruma, so bla ma trid taħraq xorta.
0: Veru. Ma maħraġ biżejjed żgur ta' hemm xejn kemm xejn. Il-braħ morna pasta klassu mbagħad.
1: Għatna mella ġejn?
0: Għatna mella ġejn, it-tiramisu, kienet vera ta' da' vera ta' da'.
1: Ġibt n-nix bieċa tiramisu għallu.
0: Kienet komkolla, skużani. U bazzikament ġejt mistoqsi mistoqsija li għat ma' maġinajt laħi s-saqsu li minn da' sekmini. U kont pjuttost offis. Bidil bieċa ta' xol, naqaf il-li ġi li staqsew għal-terrin ma' moċefajja, ġi li diskutajnija, pero mbagħad il-bira staqsew għal-lewel darba lili u weħilt. Għettina, Diġa missejt il-fazi.
1: Ħasbuk pregnant?
0: Le, mux eżat, mux eżat.
2: Mela xix.
0: Konna, ma tkunx waħdek fil-klas, tkun mejda nis. Kienem ħafna Amerikani, mħax tamel ġid differenza, ma somm, dejni t-kelmu somm, ma tuħax namlu, u xnafin. Umbad kien għaw dal-ġiġ kopji, insomma, u bdow jitkelmu fuq it-tfal. Umbad daru fuqna, l-unna jentom kem għandkom t-tfal. Kem għanna t-tfal. Mux
2: għandkom
0: t-fall. Kem għandkom t-fall.
2: Wow, assu, mem għandkom t-fall. Ma jintu t-eċi kultan jisek naqqa raġel xie.
0: Jinn, dik għamil t-il-krisma.
1: Ma sekonda, l-Amerika jizzewġ 20 sena ta.
2: Bħala ħajtiwa, ma l-pija le, il-fattizzi u ma li huma ġej.
0: Xa għandhom il-fattizzi?
1: U le.
0: Xa għandhom il-fattizzi?
2: Jisek da' indevito zaħir.
1: Għandek għabdit kintu dolodu, għadda xikedda.
0: Xkem, minti kisħa.
2: Jina jisaqsuni meħabba l-bloating, t-tifem.
0: Ejjo,
2: għalek, dikir raġun, mux kem għandi, ma jekkinix

0: Alicia Keys, Jay-Z, Alda, la dubbia scelta Throwback, Empire State of Mind, Jamie Terranway, No Bay Breakfast.
1: Buongiorno.
0: Buongiorno. 2009, Velodon, Barraf, Desa, Washing Grad, Elum, Sert Kun, e Temperatura, Sert Completilla, chi sai fin sa qua raccanto nera, la foglia lì a bedda.
1: Estennewa.
0: Ecco, ecco.
1: Adima morci, ma jen lewe lauma, eh? Actually, iwa, imma mux hawnek, Spagna.
2: Jen abdejta bittajja b'lewe lauma, ti ej?
0: Ala.
2: Budne b'affection.
1: Ma dek ma toċ, le, le, għana najdu fil-bahar.
2: Le, asin, bahar adnima morci.
0: Le, jena sax bajtna, bes, jox bajtna, bes.
1: Għalli għalli.
0: Kull ċans li kolli għet nżel no. Nit mill-bahar morru daqxejn
2: għal-attivita.
0: Attivita uħra li tista tagħmel f'dan is-sajf. F'dan is-sajf tiġi? Lejla ħarta s-sajf? Lejla ħarta s-sajf, jenna t-kemmu dwar di. 897 Bay, getting you
1: to the F1 in Monza. Ekku, infakrukom palis għad ndaħlu il-finalisti, well, il-qualifiers.
0: Qualifiers.
1: Dew issa, so, għabdew mill-lum. Il-lum kena l-ewel persona, l-lug dal-oddu profa, ovvjament, wieġeb kemm jistajkun mistoqsijiet 60 sekonda wara li kien il-persuna qed rendi middaħal minn dawk niskolbat għandha Monza dal-oddu. U sissa ġab 9 tajbin, ġifri jgħab number 1.
0: Martajjeb
1: ħafna.
0: Martajjeb
1: ħafna. Ġifri jgħab għon għamlu għadi.
2: Ikollok 60 sekond da biex twieġeb kemm jitiflaħ mistoqsijiet tajbin, ovvjament l-iktar persona ħajwieġeb b'mod tajjeb. Għajkun dak li sejjer Monza ma xi ħabib jew ħabib ma
1: tiegħek. Eżatt, eżatt, aħna l-scoreboard għandek inżommu ovvjament score ta' kulħadd.
0: Għada ser ikollok tanta xortik biex tara ta' biss li l-luk fir-risposti korretti f'dak il-każ jekk jirnexxielek u tibqa' l-iktar persuna li wieġbet b'mod korrett inti u ħabib jew ħabiba tiegħek se tkun qed morru flights accommodation il-biljetti biex taraw
1: il-Grand
0: Prix għal-weekend sħiħ. U koll grazzi kbira dejjem lil Dawn. Malta, Burger King, Browns and MeDirect. For full terms, see bay.com.mt. Bay.

0: Lola Young from down here, Alda Lodu, Jamie Terranuena, unek on Bay Breakfast. Bonju, kbira, Alda Lodu, t-nifilodu, d-disa u t-min minuti, bħalissa fil-23 grad. En barra, Dalodu, ek f-nija biddu ta' ġima ġdida una fil-jem barra probabilta' ta'
1: jifem, ona mandi u t-qum na' għadit kun għadit fiġi t-qum u ta' fifi kollok na' għaburda ta' naqra iktar għara l-weekend.
0: Aħna etna sum l-u mandi ġburda ta' tajba u bekk l-u merġajna ritornajna bil- L-ewwel kanna tal-ġurnata! Wejn, minn batilna, minn batilna?
2: Iktak minn batilna Marija u għaltilna ek, bonġu Marija.
3: Bonġu, jina blajt l-ewwel kanna tal-ġurnata. Qomt, it-tifla marret bil-van l-iskola. Wara 5 minuti, jina kunet niprepara biex imur ix-xogħol sewwa. Wara 5 minuti, iċċempilli u tajli
1: keep left.
3: Illum casual day, ġib l-ħwejjeġ,
1: ħwejjeġ
3: bħalissa minn flok sejra x-xogħol, qed insuq sa l-iskola tagħha biex noħdilha il-ħwejjeġ.
0: Kanna.
3: Bonġu!
0: Bonġu kbira.
2: Anzi xorta bid-daħqa qalet jenna bonġu jaħsna mara pozittiva.
0: Nittamaw illi zammet ma' left, importanti ħafna. Jekk għandek xi kanna li blajt dal-għodu biex ġiel ħadd tiħorħos waħjar, ħadd tiħor li għandu ġurnata normali.
1: Ekku, sama magħna.
0: Yes.
1: 9900897.
0: Għalissa inkoplu biktar u nittamaw illi tiġi skansat minn kull

0: Daċ xieta throwback għatni fil-lodu perfetta sajf, Mr. Probs Waves, fuq bej, Jamie Teranuena, unek, on bej breakfast.
1: Bonġu.
0: Bonġu kbira, fil 29 grad, barra, fil qabel 9:30, qed nagħmlu l-ewwel kanna tal-ġimgħa, l-ewwel kanna tal-ġurnata, hekk kif illum huwa tnejn, irċivejn iktar wejn.
2: Iwa, hemm iktar kmieni wkoll batitinna xajjen apparti li batitinna Marija u xajjen għaltinna ekkara.
3: Bonġu Jamie Teren u Wayne.
0: Bonġu, bonġu.
3: Aħna bħalissa d-dar għandna xi problemi mal-geezer. U ġieli qed jinfaqa jew jisplod il-geezer, ma tantx nifhem iżgħar dak f'dej missieri, imma li nafu huwa li dal-għodu qomt smajt bum u xeba l-manieżel u ċekejna fil-washroom u naraw li raġa' jisu splod x'kanna tiegħu u il-manieżel melinna il-washroom kollu. Jekk kien hemm ħwejjeġ minn xurin viċin tal-gieżer, reġgħu ġew kollha għasra. Lil meta qattar mill-washroom qed jinżel taraġġ tipo. Nerġa' jgħidilkom ma' fimx eżatt kif se tajn qalna dak kollu dak f'dej missieri iba li naf huwa li dal-għodu il-kanna li blajn aħna kien infaqgħatilna xi kanna.
2: Jiddispjaċini, speċjalment miskina xajjen jew ma nafx min jaħsilha ħwejjeġ id-dar, kelli jerġa' jaħsilhom.
0: Kanna bil-kanna. Kanna bil-kanna kella.
4: 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9

0: Runaway. Lady Gaga, Doechii, Runaway al Dalo Du Type Always. James era Runaway, now neck on Bay Breakfast.
1: Isma, il-lumen sejna nsemmu li a World Oceans Day.
0: Ekku, jena il-nsemmi saj fux na fi.
1: U jilek tajt liħat murtom, u tamer.
0: Biex ingawdi.
1: Nispera li jettuħob jettuħuħsib il-baharin.
0: Biex ingawdi World Oceans Day.
2: Ej, beda jorina l-application li tafa biex jgħamel il-parti ta' kwamen u kolik tar kmini.
0: Ekku, jena kważi kważi nistankun.
2: Jason Momoa li miss.
0: Al World Oceans Day nistankun. Il-witch, il-witch nistankun.
1: Illi jekk ħatmorru ovvjament il-baħar ħuduna aħsib illi żommu ħnadif sewwa.
0: Yes.
1: Din hija reminder għax ifhem dan iż-żminijiet issa jkun naqra jkun hemm naqanis il-baħar.
2: Biex tkun il-maġbru warajk u basket li tista' terġa' tuża, jekk tista' xi ħmiġ mal-art tiġbru ma tagħmel ħsara għal ħadd. Għalli ma jmurx fil-bahar jaħasra.
1: Ekko.
0: Uftakru dejjem biex nibżol taċħal l-ilma u koll biex ma naħlux l-ilma dejjem.
1: Għandhom zo, għaw erba minis għandhom zo nawġew. Mux għalikom, jiet najt.
0: Anzi, għawek, għawek
2: tal-ġen.
0: Għall-ilma, għax darba fil-ġim għal-fit ma jaħdimx. U teħx kam jaħdu xsibu.
2: U għaw nistant jaħdu xsibu li jinsew jafsu l-flashing wara li l-estafol.
0: Tara, għalik dar informazzjoni, ħarżda xejlej il-social stana, għal da xej tips u kol mun najdu kom ta' xej kifet nkunu involuti għal World Oceans Day. Għabel xej nkomplu kelani, Asher, bonġu, kbira.
2: Bonġu.

0: Jaron Wayne għawnek on Bay Breakfast għal Dalodu another 54 Ultra Talk to You kemmi tajba ferra tuġob li diska bonġu kbira mbara di kienet laħar wahda min għanna għallum isma qabel ma nitil u irċevejna messaċ kbir kbir kbir isimaw daċxajn dan illi ser jiejdunna dan il-grupp
1: Bonġu Jamie Terin u Wayne
2: Bonġu hi
1: Għanna ma nistax nejdulkom li blajna kanna kera Dalodu għanzi piuttost kanna sabiħa għax qed nibdew il-ġurnata minn Norway
0: għanna
1: daċxajn ta' tri qed insuqu bħalissa u qed nisimgħu lilkom fuq ir-radio
0: minn Norway
1: Għanna jdulkom bonġu kollha f'daqqa Bonġu Għanna il-ġurnata tajba jekk rajtu kanna daqsxejn ħażin għamlu kuraġġ Forse il-ġurnata timbidel għall-aħjar.
0: Wow!
1: Ciao għalikom!
0: Grazie!
2: Positività dirett minn Norway.
0: Amazing! Dik kienet naħrobna waħda minn għanna għallum, naqrob dak il-messaġġ u naqrob ovvjament bis-sigla bħal dejjem.
3: Laqna!

0: Begge Hill, David Guetta, The Kinect, Remember for Bay. 897 Bay, getting you to the F1 in Monza. Wekkif dan il-weekend li għadda kien hemm il-Monaco Grand Prix fejn kien Antonelli qasem rebaħ il-ħames darbiet konsekuttivi wara xulxin qasir nagħmel tifel ta' 19 sena qasem minnhom. Aħna ser inkun qegħdin nagħtuk il-ċans li tmur tara il-Monza Grand Prix li ser ikollok tagħmel huwa li tingħaqad waqbej breakfast flim kien ma' Jamie Tern u anke Wayne żatt biex intisma' l-kiedu message tibgħat il-kelma Monza u jekk huma ser ikun qegħdin iċemplu lilek ser ikollok tirrispondi kemm jista' jkun mistoqsijiet 60 sekonda biss. Far ta' din il-kompetizzjoni l-iktar persuna li kun irrisponda mistoqsijiet ser ikun qed imur ġewwa l-Italja biex gara il-Monza Grand Prix. Dan ovvjament grazzi ħafna għal ħafna sponsors tagħna fosthom Wayserve, Burger King, Sol Padin, Ena Malta, Logo Graphics, Domino's, Browns u anke Me Direct. Good luck!
1: Powered by Ena Malta, Burger King, Browns and Me Direct. For full terms see bay.com.mt. Bay.

Break My Soul for NIT 7B und in sperale et prepararlo al temperature olina schiderli heatwave ed afil vicin hafna eblisem ta el nino infatti etne 12 tlien temperaturi ta din il ġima sal ħamis bis temperaturi li diġa ħajbdow missu 32 u probabilment matul il ġimat li ġejjin ukoll ikomplu jiżdiedu ġifieri ara li tippreparalu dak l-issamblok il-ġelat u anka lejsi li jkun fil-viċin tiegħek ukoll.

Man I Need fuq bejo l-lumu u għal-jum dini għall-oċejani, ovvjament Malta pala pajis mdawar mill-bahar, zgur mux forsi għanna neċċelebraw din il-ġurnata. Affarijiet żgħar li għandek tiftakar pal per eżempju tagħmel użu minn basktijiet u anka bottles li jistgħu jintużaw aktar minn darba, apparti minn hekk ukoll toqgħod attent kif tagħmel AI searches. Hemm pal per eżempju meta tuża ChatGPT dawn qed jużaw ħafna u ħafna ilma. Apparti minn hekk ukoll toqgħod attent li meta tkun il-baħar tara fejn tarmi l-affarijiet tiegħek, tara li tagħmel użu minn bins ta' riċiklaġġ, importanti ħafna, tarmi b'mod tajjeb mhux ġast ħalli l-affarijiet hemmhekk.

Jack Harlow, Loving On Me for Bay och il-ġemalija di tal-kem kontem sifer xorta kontet li prova namel Emily biex insegwi Love Island Malta u dan il-weekend ovvjament fazi ġdida t-istatajt dan il-program e kif bdiet Hotel Amor l-esperienza li ovvjament ħawat ħafna l-imħu e kif il-girls u anka l-boys u morru fil-postijiet separati tagħhom u jkun hemm xi mistednin li qed jistennew hemmhekk li ovvjament iħawdu ftit l-affarijiet u diġà bdejna naraw li qed jibdew jitħawdu ftit l-affarijiet naraw issa kif ser ikompli jiżvolġu Hotel Amor.

0: ġdida dan l-bdejna mill-lum stess iċ-ċansek li tmur tara il-Formula 1 ġewwa Monza l-Italja. Pakkett jinkludu flights, accommodation u anka il-Grand Prix passes kollox inkludu. Li seru kollok tagħmel li tokol filgħodu tingħaqad waqt day breakfast inkun ma' Jamie Tern u anka Wayne ser kuna qegħdin jagħmlu il-kutu message eżatt x'int tismagħha tibgħat il-kelma Monza fuq 99-000-897. Jekk it-tim jażel lilek kull ċamp il-lek ser kollok tirrispondi kemm jista' jkun mistoqsijiet f'60 sekonda biss. Illum kien l-ewwel persuna li luk mifsu xinnexxilu jirrispondi b'mod tajjeb disa' mistoqsijiet. Jekk inti jinnexxilek taqbiżhom, inti se tkun il-persuna li tmur tara il-Formula 1. Għajli inti x'għandek bżonn aktar. Ejja, kulla kbira, iċ-ċans tiegħek jirtorna għadha filgħodu.
1: Powered by WasteServe, Domino's, Logo Graphics and Solpadine. For full terms, see bay.com.mt. Bay.

0: September. All powered by WasteServe, Domino's, Logo Graphics and Sulpadine. For full details and terms, hit bay.com.mt now. Bay
1: weather. It's all is September, let's all jidher li għanna nistennow l-istess ħaġa l-komplement tal-ġurnata u bil-verità il-ġimgħa kollha ser ikollna temp sabiħ mill-ewwel tinduna li qegħdin nersqu iktar viċin tas-sajf ukoll. Bil għada llum 29 gradu mbagħad il-lejla ser tinżel għal 21. Hey.

Meliser jagħmel comeback tal-ġen ukoll fil-ġimgħa li ġejjin. The Weeknd u Playboi Carti dikha Timeless. U jekk inti fan kbir ta' Harry Potter, apparti li ser ikolna wkoll is-series il-ġdid tiegħu li ser joħroġ Christmas Day ukoll l-ewwel season ta' dak. Isma' daqsxejn għaliex fil-Ġermanja lejla ħarta din is-sena jidher li ser tkun qed tiftaħ l-ewwel lukanda li hija kollha Harry Potter team. Diġu jekk inti fissat fuq dak m'għandix dubju li ser tkun il-ħolma tiegħek li tidħol f'din il-lukanda u kollox ifakrek f'Harry Potter. Jiena wkoll qed nitħajr dik in-naqra żgħira kemm meta bdejt nara l-prezzijiet kemm ser ikunu. Ovvjament il-Ġermanja diġà minnha nifisha verament expensive. U meta jkollok hotel li hija kollha kemm hi kif taqbad tgħid tailor made għal Harry Potter m'għandix dubju li ser japprofettaw ruhom ukoll. Imma inti issa tiċċekkjaw ukoll ir-ritratti ta' kif ser tkun qed tidher dik fuq is-social stana, fuq Instagram u anki fuq Facebook minn hemmhekk.

0: Opnieuw World of Snow, een komende jofta naar What a Weekend, Taylor Swift, The Fate of Ophelia. Om fem ni, ta med sens dit om när få tia ko ofta hudnig så Aldin.
1: 897 Bay, getting you to the F1 in Monza.
0: Lad oss nysta den väl i ett nöjda din för att Ivar Matulden är kärn och tog ett chans li inti. Och han kanske att min sabek, jag kan lätt fejla här osim som att tista till ho il min trit. Morru al Monza bishtaraw il-tiġrija tal-ġen tal-Formula 1 u koll li tkun waħda mill-isbaħ tiġrijiet li l-verità jkun hemm ta' kull staġun. Ġoha Monza, wkoll m'għandek tagħmel inti huwa verament faċli. Meta ngħidulek għal-waqt Bay Breakfast ma' Jamie Tarn u anki Wayne, trid tibgħat innar kelma Monza fuq 99-0897. Imbagħad li ser jagħmlu Jamie Tarn u Wayne se jista' jkun li jgħażlu lilek qed random u ser ikollok 60 sekonda biex inti twieġeb kemm jista' jkun mistoqsijiet tajbin dwar il-Formula 1. Mbagħad, jekk sa l-aħħar tax-xahar tkun l-iktar personali inti wieġibt mistoqsijiet tajbin ser inċempru jekk ngħidulek li inti għadek ferbaħ dawk il-biljetti, il-flights u anki l-accommodation biex tmur sa Monza tara it-tiġrija tal-ġen tal-Formula 1 dwar rigal. Perfett, l-għad mill-isbaħ rigali nas jistek u li inti jirnex jirek terbaħal dar il-xar. Ġuri, stay tuned, għada fil-ħodu jirtorna ċans tijak ma' Jamie, Taren u anki Wayne, good luck.
2: Powered by WasteServe, Domino's, Logo Graphics and Solpadeen. For full terms, see bay.com.mt. Bay.

Kollaborazzjonijiet li sa issa ħarġu għal din is-sena Madonna, Sabrina Carpenter, li kien Bring Your Love fejn nhar is-Seven Bay lura wara l-weekend ukoll nibdew nikkargaw għal ġimgħa ġdida ta' xogħol għalkemm issa li nibdew risqillej is-sajf ukoll fil-verità. Ikollna ħafna ġenerat off speċjalment li hawn is-shutdown ta' Santa Maria.

Looking forward li forsi nismaw xi release ġdida minn għandu għal din is-sena wkoll jismu George Ezra li kienet Anyone for You for jgħidna li jsemmen bejn tinsiex li lejla nkun jagħta hawnhekk għall-programm ieħor ta' Homegrown u miegħi fl-istudio ser ikolli artist fenomenali ieħor. Għaliex Matthew James ser ikun jgħat live hawnhekk biex miegħu nitkellmu dwar aħħar release li ħareġ u ħafna affarijiet wara tinsiex il-lejla mis-seba' ta' flaxija l-qudiem.

Earl of Shannara, sinisperi, intikellek Weekend tal-ġen, Calvin Harris, wonki Clementine Douglas, dika Blessings for Bay, u l-lumija World Ocean Day, ma nafxie konċ taf, pero l-lumija dik il-ġurnata, fejn niftakru wkoll kemm huwa importanti li nirdu ħsieb il-baħar li għandna madwarna wkoll. Sfortunatament mhux l-ewwel darba li morru l-baħar u nibdew ninutaw ħafna ħafna ħmiġ u ħafna skart ukoll. Huwa importanti ħafna nirdu ħsieb u noqogħdu naqra attenti qabel nagħmlu ċertu affarijiet għandna baħar bellezza u Malta. Allura aktar importanti li nirdu ħsieb u anke minħabba il-ħut ukoll u ħafna affarijiet oħra wkoll. Li importanti li nirdu ħsieb għaliex inkella nniġsu l-baħar u dal-affarijiet kollha. Se taqra dettalji kollha fuq bay.com.mt dwar din il-ġurnata partikolari u anki fuq Instagram u s-socials tagħna kollha, però hija xi ħaġa tajjeb li nżommu f'moħħna wkoll għaliex hija xi ħaġa li verament iddejjaqnina meta mmur il-baħar u ninnota ħafna ħmieġ hemm.

0: Dua Lipa, Houdini, pal-vuċi ta' Ryan, good afternoon, jiena u Ryan illum.
1: Good afternoon.
0: Ryan jinsab lura imma naqa maħnu, ma jimportax.
1: Ma jimportax,
0: naħna namlu show xorta, ma għatlu biex xie lozinġiz u maċtarom xie lozinġiz.
1: Għax għajda xejri għet iżżejjed.
0: Ma jimportax, għaw ġaħat għet jismana u għandu naqla lozinġiz għal-kollega tijaj.
1: La prezza kieku.
0: Jina prezza izjat naħx.
1: Laksa pifa, ta' facċata ta' prezza.
0: Ajo.
1: Inkomplu, Luis Capaldi, stay loud.

0: LMFAO Party Rock Anthem Rhino Gay Lawnek Blavuċi u kol.
1: Good afternoon kulħat illum il-maġġoranza tal-talking ħanamlu jiena nisperaw li tinsabu tajbin u aħjar.
0: Mhux qed nisaġera, vera hekk jinsema l-vuċi.
1: Le hekk qed tinsema l-vuċi. Jiena l-unika problema li kaqli għandi malajn hija li ma xarax lozinġis.
0: Iva.
1: Kellek lezzijat qabel ix-xogħol.
0: Iva, il-qatt.
1: Inti xogħol kont tagħmel jekk. Sewwa, għandi raġuni Iva jew le iva tonna ma bidna intimita ma tinna Kristoferu għallek hekk.
2: Mela kellek xi xena li qattajja.
1: Iva.
0: Iva da xejda.
1: Għax ix-xejn li tuomlu jgħaj għara dak xogħol fuq ir-radio, mela ħantu ix-xena li werża.
0: Da sej.
1: Għalli jiġibla leħen.
3: Malta's biggest workday soundtrack is on.
4: David Malia turns up the hits in the office from 10 a.m.

0: Sabrina Carpenter, Man Child, fi 897 Bay, Miaj Gejl u Marrajena, tnejn World of Sinar, u l-lum hija World Oceans Day. Ovvjament, ħafna minna bdejna nom, u jina bdejt nom, ħafna nisi ta' bdejna jom, so u l-lum hija ġran speċjali biex tiftakar, biex tiħuħsib il-ta' madwarek, specialment il-bahar. Din Ryan, għall-informazzjoni, Ryan jgħat ta' kwit ma' maħnuq. Din ġurnata ġiet proposta minn fin 1992 ġvien kelli biss. Sma' konta dizajra, sewa?
1: Jena kelli.
0: Ma ġist recognize mill-United Nations para World Oceans Day biex ukoll tfakkar inha biex niħdusib il-baħar l-oċejan ta' madwarna, affarijiet żgħar li nistgħu nagħmlu pa suppost kulħadd jaf sewwa. Jekk tagħmel barbecue tammiċċ jew inkella iġbor l-affarijiet li tħalli il-baħar. Speċjalment ma narimu xejn fih la speċjalment plastik u affarijiet li ma jiġux biodegradable għax jemmen ħafna ħsara kemm lill-baħar u kemm l-annimali tal-baħar. Nispiċċaw ukoll aħna neklu l-plastik, x'imma ta' il-ħut ukoll il-plastik, aħna nispiċċaw neklu l-plastik. U hemm importanti ġust ħuħsib ġust ġorna aborżamijak x'kultant affarijiet żgħar li jagħmlu impatt verament.
1: Kem nishtiq mmur nom jaħsa tħajjarni.
0: Ejja, dik il-ħan għal-iżjed.
1: Ejja, nkomplu xabużi, a bar song fuq bejt laqna. Baby,

0: somber potential pal-leħen ta' rajn li potential li jasallu għada.
1: Nittama.
0: Imma ndimita għed afternu l-kulħat jena għajl u rajn għal 2 u għarraf sinar u baqa bis 5 meħx il-ġima 12 ġunju jem l-open day ta' Giovanni Kurmi Higher Secondary School. So we can dispitchajt min low levels. Jufur si ta' firġaħat li switcha low levels. Nista jena kif ta' batajt na' għabajis pa' sol tuk ma' dejjem għax konti muremmek imma ija skola verament helwa għax zaħira imma ħafna affarijiet, jufru ħafna affarijiet. Sa' tkellem il-teachers mid-disa' u nofsa' dof sinarju mill-ħamsa' sa' tminja.
1: Inkomplu Harry Styles, American Girls for Babe.

0: Monza.
1: Monza Grand Prix terġa' tirritorna għadha filgħodu ma' Jamie Terry Wayne. Dal-għodu infatti ddaħlu l-ewwel finalist sandoqwa iżjed tard biex tara eżatt iġġara u jekk inti tixtieq tipparteċipa u jidħol fil-finalisti isma' min Ryan, Ryan tkwiet imma' Ryan bħalissa nqa' maħnuq.
2: Imma
1: ismani Ryan min ħajidħol sewwa għall-lista tal-finalisti jista' jidħol fiċ-ċans li jerbaħ flights, ovvjament tickets għal-Monza. U anke accommodation ġifiri kollox inkludi jekk tixtiequ tipparteċipaw għadha filgħodu ħajġaru jilabuha kemm tibatu Monza meta huma jagħmlu l-kjutu message ovvjament. U mbagħad ikolkom jekk jażol xi ħadd ikolkom 60 sekonda bit-timer biex twieġbu xi affarijiet, xi mistoqsijiet trivja ovvjament related nimmaġina mal-Monza. Da kollox grazzi għall-sponsors bħal-Wayserv, Burger King, Sol Padin, Enimalta, Logo Graphics, Domino's, Browns. U anka Mi Direct.
2: U issa nitfawlkom daqsxejn ta' klip ħelwa ħelwa li labu dal-għodu fejn daħlu li xi ħadd fil-lista tal-finalisti tagħna u eżatt wara għandna diska.
1: Vera fitting id-diska wara.
2: Ħafna fitting sewwa jisimha hit the wall, ma' msomma.
3: Il-qualifiers tiegħek jitlaq issa. Min ikanta l-kanzunetta Espresso?
4: Sabrina Carpenter.
3: Flim pajis ser tkun edha titella il-Monza Grand Prix?
4: L-Italia.
3: Lim kulur ta'
4: flag
3: fisser iqaf?
4: Aħmar.
3: Xinu l-kulur?
5: Jad il-ħin, da' sekluk, proset, inti irnexxilek il-ġip.
6: 9, disa tajbin.
5: Disa, proset, ħafna, luk, mux ħazin, mux ħazin, mux ħazin. Ara, sissa għajat fil-qoċċata tajb, ma' l-ewel wieħed.
3: L-ewel wieħed.
6: Proset kbira, luk, insomma.
5: Jekk moment mur, luk, jekk titla.
4: Nħu l-ispajla, ġennin ta' fulfom lawandu, tkun saret ġennin nik, sari
6: biex.
5: Xisima.
4: Kajli, kajli ispajla.
5: Għaddila messaċ, għaddila messaċ.
4: In Hobban.
7: Powered by Wayserve, Domino's, Logo Graphics and Sol Padin. For full terms, see bay.com.mt. Bay.

0: We were extra faithless, it's my new religion, a little bit of nothing, 3 minutes, it's our nothing, I'll go after no.
1: Oh, you know, it's liktar hobbies. Li n-nisa jaraw attractive fl-irġiel, attractive attrajenti fl-irġiel. Skont Date Psychology, 74 hobby li n-nisa jaraw attrajenti fl-irġiel, skużani. U liktar, u jaħna saqsejna li l-ek sewa batinna Julien u anka Antonio. Antonio għalinna li sajjar.
0: Ejfa, dikki hobby l-inħob.
1: Indit hobby, ġifiri.
0: U li l-sajjar u kol.
1: Et sejja għalek attrajenti inti?
0: Inna raħ attrajenti, jen
1: li. Inti attrajenti?
0: Le, mux għatnejt li jen, għatnejt li l-sajjar jgħat attrajenti nħos.
1: Imma ħna tnajdu l-nisa li l-irġil. Ġifiri, inti tajt li you think you are attractive.
0: Eżel, u għahobbi naħseb ta' attrajenti, yes.
1: Naqbel mi.
0: Fajt li moħja l-mumma.
1: Jiena, ġuvni raġel li iħobbi sajjar, sewa u jaffi sajjar, ija plus. Għalija.
0: Jaffi mija, u.
1: Ija plus iktar.
0: Jeta sal id-dar, sib xie naf xaħġa, jek tajba, jek
1: tħossi li tħossi. Trikors mil, eżempju.
0: Trikors mil.
1: Why not?
0: Ta' kull-jum?
1: Ta' għala li. Għajli, għala li?
0: Kull jom, juħodlok il-ħin, u juħodlok il-ħin.
1: Batinna Julien għalinna reading. Infatti, skont dal-istudju, naħseb Julien isegwina fuq socials.
0: Għala.
1: 98% tan-nisa għalu li hobby ta' li rġil jobbi għaraw u vera attrajenti.
0: Reading.
1: Jek inti single. Iftaħ il-kotba, mur fuq il-bankina, mur fuq barra, ibdaqra jek wahdek u koll, xej, ma bħed, forsi għu ta' xkip, forsi tkollaki, forsi mtfajla, jow, insomma, jgħaj l-allu, kemmu attrajenti dak il-ġuvni, għamurde, forsi jgħara li silta.
0: Jek tilħak ta' għara jnaf xie ħames kotba kolla xie 8 paġna, xie darba tasal il-moment, bżax, inkomplu.

0: Destiny's Child, Bills, Bills, Bills, kam ma korohux.
1: Ma koroh, speċjal, msamma kulħadd, għal-kulħadd koroh, imma dawk li huma freelance, jafu x'qed ngħid għax da x-xar huwa x-xar fejna rridu nħallsu ħafna kontijiet.
0: Iġri għaddu, iġri għaddu dak ix-xaru, iġri.
1: Il-ħaġa moħġaġa għandi waħda naqra partikolari l-lum. Ili ma namela, bixxira, il namela miegħek, u isma, isma diju, dajt. Tistken taħtu, biss oqgħod attent li mandek, sorry, li għandek ġo ħalqek ma jisomtokx. Għaxej li kem twaħwaħ.
0: Mandiċ li ċkeni di għaxini, li pruva naħseb fuqa.
1: Tisken taħtu, imma qot attent li għandek ġoħal ek ma jisomtokx għax tajċ kem twaħwaħ.
0: Interessanti.
1: 9900897.
0: Bella kej biex inkomplu, se kem nasal għalija jien jisma I love it, I love it, I love it, laqna bija.
2: I like being used, it means I have a purpose.

0: throwback enormi ta' Nelly, Ride With Me fej Nelly Sembejda u l-25 ta' Warren of Sinar. Good afternoon.
1: Good afternoon. L-ħaġa moħġaġa kienet nasab trikillum. Eħx kienem minġa baħazina, ma ma jimpirtax.
0: Ma ġara xej?
1: Tisken taħtum. Bis uqot attent li għandek ġoħalqek ma jisomtokx għax tajx kem tuħwax.
0: Jiena għajn nammetti li ma wasalx għalli għallu, iprovajt naħseb u naħseb imma anka tajtni xeħenz u kol ftit minuti ilu madni ma nistax nasal għalli għajn, jiddispjaċini. Imma ħafna minnkom ġabu għatajja, pemmi li għatnara, jivir ħafna minnkom għatawa tajba, għajn xini għat-tweġiba, please.
1: It-tweġiba I saqaf.
0: Saqaf.
1: Saqaf. Tisken taħtu.
0: Ija.
1: U jekk tismot ħalqek, jekk ismu tħalqek.
0: Ix saqaf taħalqek.
1: Saqaf taħalqek. Saqaf kienet
0: il-risposta.
1: Proset li l-kulħadd li għataħħa.
2: Malta's biggest workday soundtrack is on.
3: David Malia turns up the hits in the office from 10 a.m.

0: Sean Mendes, Camila Cabello, jisima Signorita fuq idna nisim bej Abzul Hamsa u Nofsa war Nofsenar.
1: Good afternoon li l-kulħat min barra dawk li ma jamlux indicators fi traffic.
0: Jina namel indicator għall-informazzjoni
1: tijak. Namel indicator. Fil-bli ma karot namel indicator.
0: Jina waqt il-lezzjoniet namel indicator sa min ma jamlux indicator u baddika. Emmek fejn un bat jibdow deħli n-eċċitazzjonijiet un bat u.
1: Ibatunna intum, good afternoon il-kulħad barra lil 99 000 897.

0: The Hits with Nescafé Espresso Concentrate.
1: Hey. Iva kompetizzjoni ġdida Hack the Hit with Nescafé Espresso Concentrate fej xorok u għadan. Ovvjament kuljum waqbej breakfast se batilom dik diska favoritti tiegħek speċjalment għadna kemm ħirġin minn diska ġdida ta' Lola Young.
2: Yes. Miktuba minn miktuba ma' James Blake.
1: Vera wkoll tagħmel sens ukoll jifier stil tiegħu wkoll from down here jisimha jiġri jekk inti toġbok diska kemm dabitilhom waħda fuq WhatsApp fuq 99.
2: Any song.
1: 0-8-9-7 ekku your top tune u inti disa titħol fiċċansi dir baħs ma diħ custom bay breakfast Nescafe reusable iced coffee cup il-veri tara wiċ Jamie Terrin Wayne fuq dik it-tazza il-veri jekta finti sebbaħ lek daċxin il-ġurnata grazzi kbira
2: Nescafe Espresso Concentrate
1: inkomplu Ray Where's My Husband fuq bay

0: Amber Home Wrecker fuq ejda nisem bija 6:30 snaqsin 3 minuti ta' velaxija. Good evening lil kulħadd.
1: Good evening lil kulħadd.
0: Ħlif lil
1: Jake.
0: Ħlif Jake, ara Jake.
2: Good evening, għaxin jien għandi leħen.
0: Għalxiex dil botta ħelwa ħelwa kontri.
1: Għanti ma tindurna Jake kif da' għahda ma tallu leħnu għax Jake, tajjeb li najdu li Jake G. Naqra qabbel il-show tiegħu biex jitih il-Los Angeles.
0: Iva, nirringrazzjak.
1: Raġel kbir.
0: Kbir, kbir.
2: Flok, tajjeb li nikx fuq naqra. Ħabba li għandu dan il-famus, insomma, ħan qaxrajn jesaġerhom mija darbi t-tematijom.
0: Xiex batlek il-flus, ħa, ġara.
2: Kien minnhom qabad jaja ta' hawnhekk għax fejjer jitleħnu jiġiħlu.
1: Mela!
2: Għalinna.
1: Għamżitt-ċinga.
2: Għandu ħafna stress u ma jistax ilaħħaq.
0: Ejja, għax il-fuċin ver nista' kilja biex nikkomunika. Emails blood dodge.
1: Ma jgurda, xissa, jek tit qabbadni part-time, għandi bżonna a part-time on the side, ħallas libera ta' tijaj.
0: Leja, mela, leja.
1: Jina namillek li, ma jistax taħseb ġejk.
2: Forsi jek taqaf il-suq it-trajsik il-forsi
0: t-għaw taħħal, kem mint katti.
1: Solvu lek il-problem.
0: Għaxu? Rasta ġinkom.
2: Ejja, ħatajt.
0: Jake, inti ma ma mux ħjarti preparala għal-homegrown inti.
2: Ejja, jene preparatu, ma kħedin zollo sinġiġ.
1: Eċi zaħħan il-ħuċi palista.
0: Xid, wej, wahda għal-ohra, nkomplu.

Olivia Rodrigo, waħda bil-ġodda tagħha li drop dead fuq ejdna nisem bej bħal vuċi tiegħi bħalissa nittama li jerġa' jiġi lura, se naraw ftit minuti oħra update għat-traffiku fil-każ eżatt kif niġi lura mbagħad playlist enormi Sabrina Carpenter waħda ta' Chemical Brothers Olivia Dean u l-lista tibqa' dejja kollox għal dal-waqt.

0: Chemical Brothers, Q-Tip, jisima Go, fuq ejda nisem bija 7 sin.
1: Diska tajba li ġaġet l-ura, tafalfej, għax edha ġo film Netflix, palissa Apex, il-film li bżajt nara.
0: Li bżajt nara, jifin, għax kien daċxej, mux horror.
1: Mux horror issa, ċimma
0: nsomma,
1: għalmin jibza minn ċertu fajt ma jarax. Imma il-lejla jem homegirl nispera li ma tibżax minn Jake. Jake Mintana,
0: Mintana.
1: Il-program dedikat għall-artisti lokali, mużika lokali u ġifiri anka throwbacks u koll lokali, kollox Malti basically.
0: Ekku, jifiri mux li titilfu minn għawnu ftit tal-minuti oħra bejn is-7 ta' filgħaxija u anka l-10 ta' filgħaxija u aktar informazzjoni passoltu kemm titħol fuq bay.com/homegrown biex inkomplu waħda mill-favoriti tiegħi ta' Olivia Dina raġejja.

fanna xija dan u għajt nalisa mbejg faħna alright jow nisperli jinti kellek weekend tal-ġen nkopu nikkargaw għal-ġumma ġdid ta' xogħol però fil-verità hija l-iktar ġurnata antipatka tal-ġumma nistgħu ngħidu li għaddiet ukoll però qabel ma jgħaddi tnejn fil-għaxija irnatu daqsxejn ħarsa lej dak li għaddej fix-xagħar lokali wkoll. Dan huwa homegrown għandi sal-10 jiena fejn flower sjanku qed nagħtu daqtajn lej dak li għaddej bħalissa fix-xagħar lokali dak li huwa trending, jiġifieri dak li huwa daqsxejn ta' new releases u dawk li bażikament kulħadd qed jitkellem dwarhom u anki Is-sorprenduna dik in-naqra żgħira wkoll fejn għandna naqra artisti ġodda din il-ġimgħa. Apparti minn hekk u mbagħad fl-aħħar setgħin kun qed immorru daqsxejn ilura fi żmien għal dawk is-suċċessi lokali li kienu enormi ftit ta' snin ilu u rridu nerġgħu nfakruk dik in-naqra żgħira fihom. Però qabel xejn nibdew bil-ġdida ta' Adla Burza u anki Greta Holland biex nibdew.

0: stil differenti mill-imdorri nismgħu s-soltu, però ma nafx x'inhi, imm'għandha xi ħaġa li hija tal-widna kif ngħidu bil-Malti, fis-sajt fuqha wkoll din. Greta Holland kaċemxi fajn risan bej u hija kif ta' battajt ideali għas-sajf ifimni issa li qed irisqilha dak il-ġrieħed sajfin b'ħafna sħana, insomma diġà bdejna nistgħu ngħidu. Iktar u iktar ek tinstama tal-ġen din. Greta Holland ka ċemxi fuq bej u ser inkoblu għaddejn għal-waqt homegrown tibqa' domina l-kbira ta' Kevin Paul. Intu jien?
1: Jekk is-sema ta' fuqna jekk ir-riħ idur kontrina.

Jalur release li kienet ħarġeta għal din is-sena u ġimgħa l-oħra tibqa' tiddomina kulħadd jitkellem dwar din is-single partikolari ma' kull min nintaf il-verità kulħadd isemmili l-kbira ta' Gaja. U hawn jidik kienet tama wejna li jsemmen bejn u tinsiex li jekk inti tixtieq tagħmilha fil-lista tagħna ta' homegrown. Kull minn hekk tagħmel huwa li tibgħat li d-diska tiegħek fuq submissions@bay.com.mtu jista' jkun li inti wkoll nhar it-tnejn li ġej tkun jagħta hawnhekk fil-lista tagħna ta' homegrown. Palma rnex xulu jagħmilha dan huwa artist li rari nisimgħu minn għandu, però mbagħad meta jirritorna dejjem ikollu waħda tajba, Sean Quincy, hawn ikules.

Mikael Bartolo Kirkop, lura l-performance li kintaw kol waqt il-Malta Eurovision Song Contest għal din is-sena u kol ġimgħa dejjem nibdew ngħidu ma din issaċ ma diġ ġdida, però tant kemm qed tiddomina mhux biċċajt baqgħet tinstema' tal-ġen ġimgħa l-oħra li bil-fors kellna naħalluha hawnhekk mal-ewwel siegħa ta' homegrown para waħda mill-iktar diski trending li għandna pajjiżna u dak fil-verità ser ukoll qed jirritorna hopefully dan il-waqt b'riri ġdida wkoll, issa naraw, issa naraw. Ikkaħat My Sweet Angel fajt narisem bejal waqt homegrown u kobru għaddejn b'dik li l-lum kombinazzjoni wkoll għandha il-birthday. Happy birthday bejal Zoe Merci għaddin hija This Restless Mind fuq bejn.

Single li taħtna, verament, t-nislama tajba di, għada minn dawk li ġibek naqraf tijak, għolek forsi kellek xi ġurnata twila xogħol inti konna bżonna, għada minn dawk. Gaja, li kienet I Got Them All at Nejf Raxija lura wara l-weekend, nispaħ li inti kellek weekend tal-ġen ukoll, forsi nżilt naqras għal-bar għall-ewwel darba. Isma sar ikoblu għaddejjin ma' dan, Matthew James, Only Too Much, fuq bej.

nil-stil tijaw eku kelli nikkumparaħ ma xie artist lokali iħor li forsi jett nisimaw stil simili l-għu assigurak l-qasbis jieġi xaħat iħor f-moħi verament għandu stil kulek f-sin daċxej laid back u jispikka l-vuċi tijaw kol interessanti ħafna jismu Ali Alosta the Cat Running Away fwejt nir-jisemn bejja l-waqt homegrown edin risqin lej laħar bil-mot u kol lej laħar ta' l-owel sija taħna fejt insiex fl-owel sija ta' homegrown nkwet natu daqqa ta' jnej liktar suċessi li huma trending palissa fix-xena lokali u dik bla dubju hija waħda minnhom u tinsiex ukoll li daw li jkunu trending fl-ewwel sija tagħna ta' homegrown tkun tista' ssibhom ukoll inti għal iktar tartillu fil-website tagħna bay.com/homegrown minn hemmhekk ukoll. Però issa se rkomplu b'waħda mill-ġodda wkoll jirritorna l-artist Dylan De Bono hawnhi Will I Ever

in the cat, all of my love, fajnari seven bejat nejfila xija. L-għura għara weekend u kolla ħana dejjin waqt homegrown tinsiex li jek inti tixtieq li tagħmilha fil-lista tagħna ta' homegrown kull minn hekk tagħmel wara tibgħat li d-diska tiegħek fuq submissions@bay.com.mtu. Nerid ngħid ġej jista' jkun li anki inti tkun qiegħed hawnhekk mal-lista tagħna tal-homegrown fost l-ikbar u l-aqwa artisti li għandna f'pajjiżna. Komlu għaddejjin waqt is-satej ta' throwbacks, Luca Lazza u anki għandher sta' karriġ din jisimha.

li kienetta din waqt il-Malta Eurovision Song Contest ukoll Denise the Cowboy fajnari jisem bejde jem nirdu pjaċir meta Denise to sem ukoll fil-Malta Eurovision Song Contest tadna talent fenomenali unem melli xo darba ukoll anki narawa t-rapprezenta l-Malta barra Malta fi Eurovision Song Contest ukoll minja fisni li ġejjin hopefully għana sir qoblu għadej ma dawdu basker

0: Bella de Cat Cannonball fuq Narisa Bay t-nif l-axija l-ewwel ġranata tal-ġimgħa kważi għaddiet ukoll u ma hija artista partikolari Michela wkoll verament nieħdu pjaċir nisimgħu minn għandha sfortunatament ilna ma nisimgħux waħda ġdida oriġinali minn għandha wkoll hopefully din is-sena tkun dik is-sena li tagħmel daqsxejn ta' comeback ukoll fix-xena tal-mużika. Għandna sar igobblu għaddejjina kif sar kważi Dissa ta' filaxija b'dak artist li minn daqshekk sejjer vera tajjeb mhux talli sejjer tajjeb hawn Malta però anki barra Malta Sean Farrugia Hawnhi Chemicals.
1: All that time I was washed up on the shore.

kollaborazzjoni bejn l-artisti. Romin Karis, Come On Over, inkobluha dejjem biktar aħna dan għandu bżonn l-ebda introduzzjoni. Rodilli miskat waħda minn tal-ewwel li kien ħareġ ukoll Aiden hawn id-dajlaga.

Dominanda din Gaia the Cat Cupid minn dak iż-millaw bidlet l-istil taħa kompletament. Ħarġet ħafna releases differenti waħda minn dawk l-artisti li dejjem konsistenti wkoll. Literalment waħda minn dawk il-ftit li s-sena wara l-oħra qatt maħallietna jekk li tgħid għaddit sena u ma smajna xejn minanda. U hekk nieħdu pjaċir aħna. Gaia the Cat Cupid u koblu għaddejma dan Chris Lanzon.

0: għandu fuċi partikolari, jekk mill-lower darba nismajtu l-dan, mill-lower jekk ħalla daqsxej ta' timbru fix-xena lokali nħoss ukoll. Chris Lanson, dikha Dark Side li fatt interessanti dwar dan ukoll. Li meta ħareġ l-ewwel release tiegħu għadni niftakar konna rċevejna email minn għand in-nanna tiegħu hekk vera gustajt għall-ħaġa li bagħtitli n-nanna tiegħu bid-diska tiegħu hekk qalt innek jistgħu ovvjament li ntuħ daqsxejn ta' feature ukoll u tiċċajtek aħna nista' nintuħ feature dan minn dak iż-żmien l-għaw ma għafniex nisimgħu għaliex huwa artist fenomenali dan u għandu l-full package kif ngħidu aħna. Però minn hawn ftit ieħor għandi l-ewwel Llewellyn u anki Luke Chapel għal kif inkompli.
1: Malta's biggest workday soundtrack is on.
2: David Malia turns up the hits in the office from 10 a.m.
1: And

Miller, Wonky a Beard the Cat, End of Story, fejt nalisem bejat Nate fil-axija, hello bejada kolla u koll li jenti matulli throwbacks palissa lokali min daqsek, hello bejali Romina li jada għibbadit li għalt li l-allu diktaw l-għel, inkont kważi kważi insejta, u minna għalora kiena manki Angela li għalet tishtiq tisma iktar minant Aiden u koll min ja, forsi fl-ħar ftit ta' homegrown sari konna xie uħara mil-kbar ta' Aiden. Inti komplibat li daqxej fuq WhatsApp 9930897 li midik throwback lokali li verament tishtiq tismaw jistaj kulli ser tiġi featured għal dal-waqt u koll. Pero nissa, komplu għaddej ma'

Lara and the Duke Boys, da se Feel Good Factor, The Cat Golden fej 37 Bay, għall-axħar ftit ta' homegrown għedin niċċelebraw il-talent lokali u kol, u fadlinna iktar mil-kbar, infatti Dilli Miss, hija dik l-artista li niftakara kien qed dalet ukoll fi grupp kien qed għedet sem Fex Factor u anke kienu ħarġu xi releases flimkien u mbagħad bdiet taħdem naqra iktar iffukata fuq is-solo career tagħha u matul dal-aħħar sena u nofs kien anke qed tistudja fuq production, fuq songwriting, fuq kollox insomma f'Londra u s-sena ġed ġiet lura u se nisimgħu ħafna iktar materjal ġdid minn għandha. Can't wait, jisimha Megan May, però hawnhi Lower League.

grown ftit a surilu. Gajati, the cat, happy birthday for Aidna li Sönbej. U verament happy birthday da kolla li forsi għandhom il-birthday għet jisimaw bħalissa forsi għet komk fl-estate u minn xikla tajba minn daqxej ta' gathering forsi konti daqxej ma' sħabkom. Jon kella ma tal-familja naf li forsi taraw naqra strambak fil-birthday ġi on a Monday. Pero fim nixu darbu joħra kolla kam aħna jimisna so għali jġna l-birthday on a Monday ġviri hopefully u ċelebrajtu l-weekend li għadda jowin kella forsi l-lum xwar toħdu ma waqfekx mill-li t-ċelebra. Enjoy kien tu għem minnom. Għana sari għublu għaddejn bħoda mill-ikbar suċessi li kena sajf li għadda Midnight, Joe Roscoe, Kevin Paul, same old story.

0: mort il-bahar għall-ewwel darba u serquli l-flip-flop.
1: Jaw tad-dettakki jien ukoll da?
0: Normali u f'sens.
1: L-ewwel qed iċċekkjajt marketplace jekk jiet hemmhekk x'għad tefa'.
0: Xi ħares tefa'ħu marketplace biċċa flip-flop rosa.
1: Biċċa flip-flop ismani, flip-flop ta' kejl baldakkino, social media influencer. Ismani.
2: With Satariano, Coca-Cola, and Twisties. Weekdays.